0: وعليكم السلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين ورسول رب العالمين
1: زیارت میکنم از جانب مردم ایران و در زنجیر آجام